0: Sí, porque supongo que lo que se está intentando es el divide y vencerás.
1: Un martes no que tomaban posesión os novos altos cargos da Xunta, nomeados onte no Consello. Un deles, o exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, tomaba posesión como novo delegado territorial en Lugo. Facía o propio tamén o novo xerente do Sergas, Luis Ángel León. O conselleiro acompañaba o delegado territorial da Xunta, Antonio Gómez Camaño, referíase o relevo a fronte da xerencia do Sergas. Asegura que non ten nada que ver coa esa situación da sanidade pública con folgas e protestas los últimos meses.
2: É un cambio a petición propia, Hemos aproveitado el nomeamento do novo director xeral de atención primaria pues, para hacer os cambios al mismo tempo, ¿no? Poñer en valor o traballo do anterior xerente, do Sergas, del doctor Parada, ¿no? Pero bueno, cada uno en la vida toma as decisiones que considera pertinentes, ¿no? Bueno, un posto tan exigente como eso do xerente del Sergas, pues bueno, requiere de vez en cuando un descanso, ¿no?
1: Os profesionais sanitarios acollen con prudencia e con cautela este relevo a fronte da xerencia do Sergas. A vicepresidenta da Sociedade Española de Medicina de Familia e Comunitaria pasaba pola ventana de Galicia. A doutora Susana Aldecoa recoñeceu que teñen poucas esperanzas en que haxa cambios reais na consellería. Cree que máis alá dos nomes o que compre un verdadeiro cambio de políticas e agardan ter unha boa interlocución con novo xerente.
3: Non vemos unha preocupación real na consellerías respecto ás nosas reivindicacións, aos nosos problemas. É certo que non se pode resolver se non se toman medidas de calado. Penso que o que máis dan oficio á atención primaria en Galicia foron as herencias únicas que fixeron que se perderan moita forza a atención primaria ao estar xestionada xunto cos hospitais de referencia.
1: Chegamos así ás 8:30 do serán.